0: radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
2: Na radijskih počitnicah mi je fajn, ker se veliko naučim in se zelo zabavam.

0: Radio Gorenc.
1: Hiša spod sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša spod sonca

ste vedeli, da je Radio Brain tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?